0: lên khám xa
1: cũng tâm sáng cái là sau quá thì là mình sẽ yêu đi là
0: nó khi đang xem là khai xuân nè
1: sau là những cái chuyện chuyện sau gia đình đó cái là
0: lịch sử cho là cái thằng đó xem này là lịch sử phong là sẽ đi số phim này chơi nào
1: là ờ cái là phong là sẽ bị xuống chơi đây là thằng vừa sẽ bắt được tiền ngay cái là đồ đó chỉ là ta cái là cái chuyện là như là cô này sau quá sau vài năm là cô số tiền đang đã xem làm đồ dùng cái đó chỉ mình đi xem những cái là
0: lịch sử nó
1: ờ thì này cái là Pomo, Kumi, Pomo, Gitting Tonda, Patin Rushui, Pomo Sitting Digita, Miranga Santa, Duan Sirinda, Kondri Bala, Amalaji, Akulaji, Pubema Sirin Labuni, Lubjon Tola, New Setum, Tetu, Tashim, Dishita, Tine, Shigazi Jatan, Shui, Jojo Losa, Dikasa, Nasulaha, Pewa, Yusuki, Pelumla, Kusu Tosan, Anjuda, Dingula, Tonan, Anjuda, Tine, you go to Yung, Tashim, Dishita, Yingala.
0: Listen.
1: Nei na kambaru shuwe jojo timbala ta tingiru shuwe jo lawang la ta guru le zo na ngi tingi ki sendo yon ta sajaru shuwe tingzi la khona la pune khona nginda thusum do ta sawalam do yungi ta shimingi shuju ta sawaru shuwe jo wangzi la ta sunam da shi la ta tawatsirin la ta thukte we se la ta khonzo sama la pune kusa khonzo sama nginda thusum do ta sawalam do yungi ta shimingi shuju ta tini Tassaru shuwe tomo bendo la ta aza tiki la ta aza wama la puni. Kwanza tama nyinda tosam do da chawa lam jipto yonge ta shimindu shuji da. Nyingduru shuwe kumbo toche la ta. Nene ina tome ru shuwe tamdrin sawa la ta tundu la puni. Kwanza shingle nandu tuje la sasa naro na shuju yin la.
0: Nese?
1: Nene ina namling ru shuwe jojo tundu la ta. Kama ru shuwe jile la puni kwanza tama nyinda tosam do da chawa lam do yonge ta shimindu shuji da. Nene sendo tama le seri re shini pichu chuma sombe kusu le toja nangi da gela. Nira nambar lenji da ta namshi thangru thangru dhubi dhubi Nagong namsa cha cho thole isam naro naa shi ju yin la
0: Nese, tochi naa cho la
1: Na gela thangra yin la
0: No, nese, shudan cha go
1: No, gela kushu naa go
0: No, nese

0: Lên khám xa
1: Cũng tâm sáng kìa là sắp bà tìa lê mạng tế yu rì là
0: Nó, kì ràng xin là khách xuống nà
1: Cho là yên ngà chương trình sát chân hình đô kìa là
0: Lê xì, cho là kìa thẳng tất xe nà yà lù xì Phó mô là xì à tì xô phê nà chì yu nà lạ
1: Ồ, kìa là phó mô là xì vi xung chì tình nà Thẳng bà xì bà tù tù nàng kìa là tù tù xì là tà kìa là kì tù là nhì ràng là Cô nè xà gò xà bà nà lù kù xù tì tàng tà xà văn lâm đô Yông Mi pomo jitin tonda patin lusuwe pomo sitin tijita mirangi santa tuan sirinda kondri balata amalase akulase pubema sirin labuni lupjong tola nyuse tumte toy tashi mindu shijita antine shiga zizata nishu jojo losa wanti kasa nasul ha pewa yinsu ki pelam la kusu tosa nangyuda tumgyu la tona nangyuda antine yugo tobo yung tashi mindu shijita yingila
0: Listen
1: Nei na kamba ru shuwe cho cho timba la ta, tingi ru shuwe cho la wang la ta, guru le zo na nge tingi ki sento yon ta, sacha ru shuwe tingi la khona la pune khona nginda thu samto ta, sewa lamdo yungi ta shimindu shuju ta, sewa ru shuwe cho wangze la ta, sunam ta shi la ta, tawa tsirin la ta, thukte we se la ta, khonzo sama la pune kusa, khonzo sama nginda thu samto ta, sewa lamdo yungi ta shimindu shuju ta, tini Tasa rishwe tomo bendre la ta, aza tiji la ta, aza wama la puni. Kwanza tama nyinda tosam do da, chawa lam jipto yonge ta shimindu shiji da. Nyingdu rishwe kumbo toche la ta, tene ina tome rishwe tamdrin sawa la ta, tundu la puni. Kwanza shingle nandu tuje la sasa naro na shiju yin la.
0: Nese?
1: Nene ina namli rishwe jojo tundu la ta, kama rishwe jile la puni. Kwanza tama nyinda tosam do da, chawa lam do yonge ta shimindu shiji da. Tene sendo tama le seri reshi ni pichu chuma sombe kusu le toza nangi da gela. Nira nama lenjira ta namashi thangru thangru dhubi dhubi Nagoon namasa cha cho thola yisam naro naa shichu yin la
0: Lese, tochi naa chola
1: Na gila thangra yin la
0: No, lese, shudan cha go
1: No, gila kushu naa go
0: No, lese

0: lén tù yu bà chì. Chù yé tháng gàng kù rù gàng kù sùm zhì kì nàm chàng kì pù mì mì gèr kì zhèn dù lè hiàng chùm zhè gào wè bà tò yu. Zhòng gùi zhèn xù pà lín xì yù kì gàng mà ngập xù ngập dùn tháng gà chà sùm zhù sùp dùn kì chùm zhè tò nè áng tháng bù lang yu bà tháng. Dì yàng zhòng gùi tù mì cò bà rà tò bè lò shàng jì ò zè zhèn cò lè xù bè bà sì tháng bù tì yin bà xì. Pù mì kì mì chù wù dì cò bè gè pàng tà chù kì zhèn dù nà hàn jà yù tháng wang zì fè 杜宇晨借来出别中国如何起苦地切东古别就没西差你给冲着托年咱们给新都对吧他罗居住了那边真都是我穷穷杜宇晨阳中国罗那寻学期擦个真都是起阿西也留在真做起昂唐不托跟铁的就有个事出街真热了真都是我穷穷于子地平面给密你给切立出街出真都是给新都对别冲着托年昂唐不浪有吧他留在吧跟这李冰记起平面给密切东阿给让没出街起四季当么浪去给别密给让没出街真热了奥在真做起昂唐不托跟潘展乐恰个林北地不托学所在托有吧他平面给密阿居别接囊中国真秀把唐先听起昂唐不浪有吧事
1: 给别米给看见给解放他就给真都是拿留在把跟这徐家玉器拉洋各家各种恩义就冲这托年真都是给新都对于平面给米家就是西西让没出街就对给真都是给新都对别冲这托年是给当么浪去朝在去年中国真秀发同心起平面给太极查在他太极直接滚女真都是去母体昂唐不浪有把谁
2: 这个来过来别别你出 中央龙津人均基金部来共同山西省级密码税兄福建省级密码税兄阶级推动托作业的前辈各级村别特区人民给及龙岩推进贴采取过年西安土各处有各级龙岩推进了全党阶级的社会阶级数据所归龙岩移动阶级数据坦白交流有把的提大给开在路局级深度三百多元 杀掉各地前辈特区人民级别龙岩团队前辈恰恰提可能是不呢七八的这位月别龙岩出军合成独立前辈的提出培中占据军务区域龙岩团队人聚集南极龙岩团队空白及领门所起来结果日本人把日久马赛针对结果的忙办七吨日本人把文章前的加及龙岩了搞不起跟错了阶级亲人给培中占据十几合成断绝者
3: 各种村别特区人民级级龙岩推进帖到我个别菜你去送人就这句的各地的四个他们吃的培种怎么觉得培种吃这吧培种吃熊怎么这吧所以吃个那么长的的用着吃就是那么确定的养的你的那种对了皮肤的给保障你的那种他的听见的信息不的你中央龙的那种不给听那么给生育的那么长的这是
0: 这个来过年别问你去，阿里总统特朗普也参议说年，阿里也门胡塞查切他制度运用七百级，胡塞查切级，阿里他马家居民别每天参与解决不是。年底的阿里年初起，阿里部里西给介绍龙都产田，阿里马去也门胡塞查切了帕国人心去当地当面世界解决不是。
2: 这个来过年别问你去。
0: 이런먹봉기체니슈닌기공무이런마기카순봉디닌테레랑딘십수체베카순말라피주체데호라모즈초가기카도네응원된기콜람푸주추제기미미넘루지도롱당유제제유디글레코네비베네츠우르스제송부히체니슈닌캡자체페데신베초주니슈접시히먹톱네추랭원파라우르스먹봉키요린초예사공야드십주시주르동디당와타댄자쇼바젠키미미넘루
2: 체동급자하점돌롱당이바시 캐나다다 유럽기 중교로 초배 난지로대 지와되되 냠딥도쇼 치르동교 인시죄유
0: 세겔힌케 콘세센주르 연주쇼 켄젠 지원되라 타바산함히 레젠 겐군난켄 참주라시
3: Mimi da chiki, nganzu lakbar chukiji.
4: Mimi bu chiki, nganzu lebur chukiji.
3: Chuchuti chiki, nganzu chuchu lembar chi.
4: Chakdo yubi chichuyi, mu chi shunzi lembar chi.
3: Mi chiki, zhuyangsi, gyangzhu checho.
4: Nyamzho rinu zhuwani, ngemji dende, yangcen shiki.
3: Suchu kang shiki, yuki minan, gyongwa chi.
4: 미리카기